агар тахайюли як кӯдакро нобуд кунед ё камарзиш ҷилва диҳед, имконияти дар зиндагӣ муваффақ шуданашро аз дасташ мегиред. تخیل یک کار عادی را با یک کار بزرگ تبدیل می‌دهد و از کهنه‌ها نو می‌سازد.

0: هر مردی شتردار و ویسی قرنی نیست هر شیشه گرنگ عقیقه یمنی نیست هر سنگ و گل گوهری نویاب نگردد هر احمد و محمود رسول مدنی نیست با مردگان پند مده خیش میازار زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست
1: صد
0: بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر غافل مشوی بنده که مادر شدنی نیست
1: آفرین آفرین تشکر تشکر امیره شانده های ارجمند و گرامی یک آیله آموزگار آیله موفق از ناحیه یوان ولایت ختلان مهمان استودیه ما شدند با دستاورت های فرزندان خود امیره بانو و گیسو سپاس میگویم تشکر میگویم و در این صحبت بیشتر از همه تورکی ما шунидем маълима Парвона Носирова изҳори сипос кардан аз бузургсолони хонавода аз бобову бибӣ ки дар тарбияи ин кӯдакон воқеан ҳам саҳми муносибу мубориз доранд ҳоло шароитҳо хеле хубу созанда аст озмунҳо хеле зиёд ҳаст ҳам дар фазои маҷозӣ ва ҳам озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ман яқин дорам ки ояндаи ин духтарон дурахшон ҳаст албатта бо меҳнат ва заҳмати волидайн омӯзгорон ва пайвандон акнун мехостам шумо ки гуфтед мехоҳед амира рӯзноманигор шавад хуб ва барои гесу мехоҳед ки дар оянда кадом касбро интихоб кунад
2: гесу бо хоҳиши бобову бибиаш аст мехоҳанд онҳо табиб шаванд
1: беҳтарин беҳтарин
2: худи гесу мегӯяд ки ман мехоҳам ранги модарҷонам омӯзгор шавам табиб шавам дузанда шавам пазанда шавам дар ҳамаи корҳо вай бошам фаъол бошам
1: мегӯяд
2: айни ҳол ин адабиёти бачагонаро бисёртар аз худ мекунад аз адабиёти бачагона ягон шеърхон гесуҷон аз
3: шери дӯстдоштаятохон
1: як шере ки барои худат писанд
0: шери дӯстдоштаи ман аз корҳои афанди аз корҳои афанди ҳайён шуда механди як мунда собунро ӯ ҳовла гуфта газидааст аз дарди шикам ного вой вой гуфта давидааст калучи напанавро заврақча гумон кардааст онро ба оби дарё оиш таравон кардааст аз сойдоясо аспа гуфта давондааст тупиамсоясро тарбуз гуфта кафондааст аз корҳои афанди ҳайрён шуда механди
1: офарин офарин офарин офарин ташаккур ташаккур гесӣ ширинзабон ва чолоку чаққон خب و شنونده های گرامی من سپاس میگم از همراهی شما البته فرصت ما خیلی کم مونده است شما در فراورد این صحبت چی گفتن میخواهید معلمه گرامی و معلم میخواستیم اندیشه های شما رو بشنویم از این صحبت و یا حرفی گفتنی بودید که ما نپرسیدیم بفرمایید
3: امروز ما سری سیاستی хиратмандонҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ва як ватани ободу осуда инчунин фазои сулҳу ором оромӣ кишвар қарор дорем аз ҳамаи падару модарон хоҳиши онро дорем ки фарзандонро беназорат намонанд фарзандонро тарбият кунанд омӯзонанд ва инчунин чихеле ки дар боло қайд кардем имрӯз озмунҳои ҷумҳуриявӣ хеле зиёданд ва фарзандон метавонанд ҳам илм омӯзанд ҳам дониш аз худ кунанд ҳам тарбияи хуб гиранд ва дар баробари ин ҳам маблағҳои озмун дар шароити иқтисодии онҳо кӯмак мерасонад бедил мегӯяд ки говухар аз огаҳии инсон нахоҳад гашт лек одами гар андаке ғофил шавад хар мешавад пас яъне ки фарзандонро ҳамеша зери назорат гирифтан лозим ва тарбият кардан лозим
1: офарин офарин сипос хушомаданд як дақиқаи дигар вақт дорем муаллима шояд ягон ҳарфи гуфтане будед напурсидем
2: миннатдории худро ба маъмурияти
1: رادیوی صدای
2: دوشنبه دستانی دنیم که چون این فرزندان ما رو معرفی کردن، این یک قدمی استوار میشد برای آینده کودکان، روح بلند میشوند، شاید در آینده نیست بود جدیتر در آزمون ها اشتراک کرده غالب آیند.
1: سپاس. و شاید که امیرا بانوی یک روزنامه‌نگاری شود که در این درگاه پای فعالیت باشد، چون این امید میبندیم. خوش آمدند شنونده های ارجمند و گرامی، هواداران برنامه صاحب نظر. مصطفی گردانی از روزگار یک آیله موفق تاجیک داشتیم با افتخار روز بین المللی حفظ حقوق کودکان. مصاحبان ما بودند آموزگار فن تاریخ و حقوق مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 40 ناحیه یوان فردوس تیلابوف همراه با همسرشان آموزگار فن تاریخ و حقوق پروانه ناصیروه و گلدخترانشان تیلابوف امیره، محمد بهرامزاده گیسو و محمد بهرامزاده احسان بک هم اینجا حضور داشتند. هرچند که چیزی نخوندند، حالا خیلی خردکک هستند اما آرام نشستند. سپاس برای تربیه چنین فرزندان. صحبت‌ها رو من دلبر اسمت و بودم و نوار بردار تنظیمگر سلطان علیزاده یعقوب جان و همچنین کارگردان جمعه خانی مراد. پس از لحظه دوستان گرامی، شما برنامه های ما رو با زبان روسی خواهید شنید و ما رو همراه باشید. خوش آمدند از ناحیه دوردست آمدند. سپاس برای تشریفتان. با امید دستاوردهای بیشتری فرزندان شما برنامه امروز صاحب نظر رو به انجام می‌رسانید.
2: Спасибо.

0: шояд барои шунавандаҳои мо дар бораи бахши чорводории мамлакатамон ки ба самти кишоварзии ҷумҳурӣ дар самти кишоварзӣ аслан соҳаи чорводорӣ як соҳаи хеле афзалиятнок аст. Тоҷикистон шароити хеле мусоид дорад дар тамоми минтақаҳо самти чорводориро ривоҷ додан айни муддаост. Метавонад хуб нафар метавонад ки дар самти чорводорӣ як даромаде барои худаш бигирад. ва имрӯз самти чорводорӣ дар вазорати кишоварзӣ хуб чӣ гуна таҳлил мешавад? Чӣ гуна, яъне назар чӣ гуна аст имрӯз? Дастовардҳои чорводорони мо чӣ гуна таҳлил шудааст?
1: Соҳаи чорводорӣ низ яке аз бахшҳои яке аз қисматҳои асосии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. Дар таъмини бозори мамлакат бо маҳсулоти гӯштӣ, бо тухм ва инчунин корхонаҳои коркард бо маҳсулоти ватанӣ муҳим арзёбӣ мешавад. Ҳоло дар мамлакат ба ҳолати 1 майи соли 2026 дар ҳамин шаклҳои хоҷагидорӣ саршумори чорвои калом зиёда аз 3 миллион сар, қутос наздик 30 ҳазор сар, моли майда яъне гӯсфанду буз зиёда аз 8 миллиону 200 ҳазор сар, инчунин асп наздик 100 ҳазор сар, замбури асал наздик 270 ҳазор оила, парранда наздик 13 миллион сарро ташкил медиҳад ки ин нишондиҳандаҳо барои беҳтар намудани аҳолӣ бо маҳсулоти гӯшти, ширӣ ва дигар маҳсулотҳои соҳаи чорводорӣ мусоида намуда истодааст. Ҳоло бо мақсади муташаккилона ва саривақт гузарондани ҳамин маъракаи наслгирӣ чорвои майда дар ҷумҳурӣ дар ҳамин шаклҳои хоҷагидорӣ зиёда аз 520 ҳазор сар усола, зиёда аз 2 миллион аз 7 ҳазор сар барраю уғзола гирифта шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошанд. Бо мақсади таъмини яъне бозори мамлакат бо маҳсулоти гӯшти, ширӣ
0: бале. Ва инам ташаббусҳои созандаи вазорати кишоварзии ҷумҳурӣ аст. Ва шунавандаҳои арҷуманд, ҳатман ҳафтаи баъдӣ мо аз омодагии чарогоҳҳои тобистонаи мамлакат барои шумо барномаро омода мекунем. Ва он нафаре ки пайваста барои мо дар дарёфт кардани ҳамсӯҳбатҳо кӯмак мекунанд, ин лоиқшо ҳастанд, ҳамин лоиқҳое ки хуб рӯбарӯи шумо суҳбат мекунанд. Як намояндаи хеле хуби вазорати кишоварзӣ, ман якҷон аз ин фурсат истифода бурда, якҷон сипос барои лоиқ میگویم که در روبو رنگ گرفتن برنامه ما خیلی کمک میکنند و هر باری من زنگ زنم سر یک هم صحبت شما برای ما کمک میکنید یک جهان سپاس. و اکنون لایخ شو سمت کشاورزی تاجیکستان رو در عرصه جهانی دولتی اگراری میشناسند، دولتی که خب از صناعت دیده بیشتر به سمت کشاورزی رو آورده است و هدف چهارم استراتژی مملکت همون صنعت کنونی با سرعت سمت کشاورزی است. و اکنون شما برای شنونده های ما در این ردیف چی اندیشه دارید؟ چی نظر دارید؟ یک متخصص خیلی جوان، یک متخصصی که از بسیار منطقه های کشور همون دیدن میکنید، کدام سمت های کشاورزی رو ما با صناعت وارد کنیم؟ نظر شما چگونه است؟
1: حالا باشد این از دوره های قدیم
0: بله
1: ساحه کشاورزی این در تامین اهالی با غذا،
0: بله
1: تامین اهالی با شغل،
0: آره
1: یعنی سرچشمه یا منبع اساسی اقتصادیات به شمار می رود. اینچنین محصولاتی که در ساحه کشاورزی 3 سال می گردد، در مثال پخته،
0: بله
1: این یعنی 3 سال پخته براه مانده شده است با ساختن کارخانه های خرد و بزرگ،
0: بله
1: برای کارکرد پخته، اینچنین омода кардани мато, инчунин омода кардани равған, инчунин омода кардани либос ё дигар маҳсулотҳое ки дар мисоли як пахта гӯем омода карда мешавад. Ин яъне заминаи асосӣ ки соҳаи кишоварзӣ استحصال پخته رو براه میموند. ما اینچنی صناعت کنونی رو مثلا هدف چهارم قرار داده ایم. این از استحصالات کشاورزی یعنی اماده کردن محصولات کشاورزی و کارکردی اون در داخل مملکت این صناعت گردانیدی
0: کشاورزی مملکت
1: هم این هدف ها پسی هم اصلا یعنی برآمدان از بنبست کمیونیکاسیونی، تامین استقلالیت انرژتیکی، تامین امنیت آزوخواری و صناعت کنونی با صورت مملکت این همه
0: هدفهای هستند که با هم دیگر خیلی پیچیدن
1: پیچیده هستند.
0: بله و خوب من گمان میکنم که اگر ما از خوب اجرای هدفهای زمین هدفهای استراتژی مملکتمون با پورگی مجددیه مونگو تاجیکستان خیلی پیشرفته تر میشود. شما خیلی درست قید کردید و یکگونه زراعت تکنیکی که در زراعت های کشاورزی مملکتمون بیشتر خوب این کشت کرده می شود پخته است. همینطوری امسال دورنمای کشت چگونه بود؟ شما برای شنوندگان ما نمیگید که امسال پخته کاران ما اصلا امروز چی پید چی کار بار باشند؟ برای شما آمارها رو می فرستند یا نمیدونم؟ چون پخته من گفتم که یکونه خوب زراعتی است که ما هم در اکسپورتیون یعنی هم در انتقال و هم در صادرات و اون خیلی یک سمی نظر است دارد سمت کشاورزی ما.
1: کشتی پخته نیز یکی از هدفهای استراتژی به حساب می رود. کالا باشد در جمهوری تا امروز زیاده از 182 هزار گکتر کشتی پخته گذران شده است که از جمله زیاده از 40 هزار گکتری آن پخته زیر پلیونکا با راه های اینوواسیونی کشت کرده شده است که نسبت به کشتی عنعنوی نسبت به کشتی عنعنوی افضلیت های کشتی زیر پلیونکا زیادتر بوده
0: خوب.
1: در آن حوصله‌نوکی زیاد است.
0: بله یک چند وقت میدونید لایق جان از نویای رودکی نمیدونم سر کدام یک کار به نویای رودکی رفته بودم و خیلی بروقتی بود علاقه در زیر پلیونکا خوب کشت کرده بودن و من پرسیدم از راننده که اینجا چی کشت کرده باشن گفتن که پخته در زیر پلیونکا خوب این چند سال باز که در تاجیکستان
1: این از سالهای 2014 هم تا این جانب
0: بله.
1: در بعضی خوجگی ها کشت کرده می شود حالا باشد کشتی زیر پلیونکا روز از روز وسیع می گرده زیرا یکی از افضلیت های اساسی این نگاه داشتنی حرارت خاگ می باشد در زیر پلیونکا می باشد و اینچنین با چند راه های اگروتکنیکی که هست آن به پختکاران خیلی مفید است.
0: بله.
1: حالا باشد در اساس دستور سپارش های پیشوای معظم ملت که در پیام امسالشان به وزارت کشاورزی به وزارت اداره های دخدار سپارش داده بودند که یک برنامه مکمل آید به رشد صحیح پخت پروری برای حکومت جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری کشاورزان جهتی دستگیری پختکاران
0: پیشنهاد کرده شود
1: هوسمند کردن آنها
0: حالا
1: باشد وزارت برنامه اینوواسیونی صحه پختکاری را برای سالهای 2026 2030 آماده نموده است و به حکومت جمهوری تاجیکستان برای بررسی و قبول قرار پیشنهاد گردیده است که در برنامه مذکور جهت دستگیری صحه پخته پروری در جمهوری مملکت خیلی امکانات های وسیع در بر گرفته است از جمله خریداری تکنیکا ها تکنیکای اینوواسیونی خریداری تخمی های خوش صفات خریداری تخمی هایی که به اقلیم تاب‌آور است پیش بینی گردیده است اما این یگانه دستگیری پیشوای معظم ملت است که غمخوری نسبتی кишоварзон пахтакорон мебошад.
0: Бале, ин беҳтарин мешавад. Ман чун гуфтам ки дар содироти пахта мо нисбат ба дигар кишварҳои Осиёи марказӣ дастболотар ҳастем, вале пешвои муаззами миллат пайваста иброз медоранд ки то охирин пагаи пахтаро мо дар Тоҷикистон бояд кор кард кунем, пас он чун маҳсулоти тайёр мешавад ба хориҷи кишвар бифурӯшем. Ин воқеан хуб мешавад. Ва акнун дар самти кишоварзӣ паҳлӯҳои хеле зиёд ҳастанд ки барои рушди Тоҷикистони азиз мусоидат мекунанд. Ба шумо вақте аз хоҷагиҳои мамлакат дидан мекунед, бед мавриди гармхонаҳо андаке ҳарф занем, чун зимистону тобистон дар чаҳор фасли сол растаи бозорҳои мо имрӯз лаболаб аз маҳсулоти деҳқон аст. Бубинед зимистонам помидор, бодринг, монанди ҳамин қулфинай, монанди ҳамин тамоми навъи маҳсулоти марди деҳқон дар хуб дар рӯи растаҳои бозор дида мешавад. Гармхонаҳо албатта ин чизҳоро аз гармхонаҳо ворид мекунанд. Мавриди гармхонаҳо барои шунавандаҳои мо чӣ мегӯед лоиқ шуд?
1: Ҳоло бошад дар мамлакат гармхонаҳои доим амалкунанда ба майдони 190 гектар кишти сабзавотӣ, яъне помидор, бодаринг ва дигар сабзавотҳо гузаронида шудааст, ки ин дар таъмини занҷираи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳама давра муҳим арзёбӣ мешавад ва таъмини бозорҳо бо маҳсулоти худӣ яке аз заминаҳои асосиро мегузарад. Инчунин ҳоло бошад дар вилоятҳои Суғду Қатлон, инчунин дар шаҳрон ояҳои тобеи ҷумҳурӣ гармхонаҳои замонавии муосир ва инноватсионӣ кишти сабзавотиҳоро ба роҳ монда шудааст, ки ҳосилнокӣ хуб доранд, сифати маҳсулот хуб аст, дар бозорҳои мамлакат дар ҳама вақт дастрас аст маҳсулотҳо.
0: Бале. Ва ман гумон мекунам ки дар содирот ҳам, чун шумо гуфтед, дар содирот ҳам дар ҳамин бахш мо содирот доштем. Ман ҳарчанд ҳафтаи гузашта хостам бо содироти вилояти Қатлон ҳам суҳбат шавам, натавонистам, аз агентии содирот суҳбат кардам. Ва хуб ман мехостам ки содироти се вилоятро мо якҷоя барнома кунем, вале мутаассифона дастёб нашудам. Ҳатман барои шунавандаҳо ваъда медиҳам ки бо даст додани фурсат ман аз содироти пурраи Қатлон барои шунавандаҳо пешниҳод мекунем маълумот. Ва шунавандаҳои арҷуманд, коргардон мо иброз медорад, чун барномаи мо мустақим аст, бахши иттилоотии хабарро пешниҳод мекунад. Ва шумо дур наравед, мавзӯи мо мавзӯи кишоварзӣ аст ва хеле ҳам ҷолиб аст.
2: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
3: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа, у микрофона Шахзода Зоирова. С целью обеспечения жителей и гостей города Душанбе услугами туристического сезона внутригородские экскурсии Red Bus Tour путешествие на красных автобусах начинает работу 30 мая. Экскурсии на двухэтажных автобусах организованы по инициативе исполнительного органа государственной власти города Душанбе совместно с туристическими компаниями King Tour и Somon Travel и будут проводиться бесплатно. Цель запуска данной инициативы – ознакомление с туристическими возможностями столицы, создание благоприятных условий для отдыха жителей, гостей города, а также развитие туристической культуры. Желающие принять участие в бесплатных экскурсиях могут зарегистрироваться через социальные сети Душанбе Travel. Также можно обратиться через туристические компании King Tour и Somon Travel. 30 мая место сбора для участников экскурсии в 12:00 назначено у фонтана Шаршара государственного учреждения Бога и Навруско. Сообщается, что новый сезон внутригородских туристических экскурсий Red Bus Tour стартует 30 мая и продлится до октября 2026 года.
2: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».